una alem somma. Man har försökt kursa här där det gäller att de skurrar för sig. Kulhat nasa pala malte, wow, kjedar bara in i omdavnet detta reklami. Somma, så här där det är right after that dag. Genom mam somma, rätt nasa mamma. Kom jag kan komma, kom jag kan kvar stäger min down. Eba dålig för WhatsApp 99-000-897. Hoppnes mamma namn. Kom en koppl. H, only R&B, ring my bell för bejum.